0: kimikimi anga o te hirawi i atu. Ko ake te te konitara o te Api Ikimikim, New Zealand Council for Education Research. E rongo oru marima putenerai o te opoapi te ariki he kia mono te kawamani i te peapang NCEA. Inara ko te katoanga o te opoapi, kua karangarato e mea puopingake kia kamatutu ia te NCEA. Kua karangakoto o te ia itungo oru marima putenene o te opoapi ia rae. Irena ki rato me mono i te ia tuanga api i NCEA, ka tamana mana tā te rira i te tū me tamo o te autawira i tā rato au. Ko te kimikimi anga uki gōrawe i atu te rira i te ngā marama openga o te amata iti tupākini e te ngā mua marama o te amata iti rotawa sene rongo uru maon e tai aneri e rongo uru maon wau api i te hipirikiratu i te kimikimi anga e varu aneri e turungo uru hauaronga no te au api e tai aneri e rongo uru maon te hipirikiratu i te kimikimi anga ni. Kua karangau ki tāna atamai ti te muri mōtia te coach o te All Blacks a Dave Rennie are. No atu ki are kua au tū te All Blacks i te tū e ki te Sharks i South Africa. E mea puupinga re auraka te All Blacks i e koko me tū e ana ki te Springboks. Ka tū e atu ki te All Blacks ki te Springboks a te ia epitamai tūmai. Ko tāna umanga o marika kore tika e no te mea karima a tāna tangata i te arama i te mātikita ki te tueanga te All Blacks ki te Sharks i te Ritoruara. Ko te upangarei te eto tatu nuti nuti a tengani, ka kumakuma ko a tātou a pōpō, ko jini peratea, me iako, ki koto te tuatero an o rama.
1: 531 PI, now on iHeart Radio.